Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in saecula, saecula.

Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, prudentias subtectum meum, satantum de gerbo, et sanabitur.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in lingua vobis, patrem eomdo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in secula.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem in linguo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secu,